0: Ura je 4:44 minut.
1: Z vami smo Stilovci, Gašper,
2: Sandi,
3: Tilen,
4: Luka,
5: Denis
1: in vi poslušate

0: Dobro jutro, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5:15.

0: Dobro jutro.
1: Jaz sem Tinko.
2: Jaz sem Joe. Mi dva sva
1: Detka na svobodi.
2: In poslušate
0: Radio Tomi.
3: Ura je 6:30.

0: Dobro jutro. Dobro jutro. Vam kličemo iz studija Radia Tomi.
1: Ura je 6:44.

0: Prijaten dan vsem poslušalcem želi klapa Jadranski maestrali.
1: Ura je 18:31.